надиху, надиху та припій. Нап'яну то десь і навгона хориво маймуше йорди. Набину ше ріжко навгажу кевішко хорі знаме канфілекі. Сесена, наврішку так син.